0: Esene se di asema ya ne se ye kuafo ye kwa etimiro mu na ye ye bere no ye hu fa so bi abande bo ayen aduro kwa beba se enfu kokos ni pa ben tinsiet mi eto ba ko se ajo man ya kokos de ya save kokos bod na perform gu ho no omo no odo fese kwa na e wo bibi se ye kuani abante mi di bo ase fa fa oba fa ko sku ene sa de kuafo ye hu bi omo pe no omo nti so
1: makari be nan koro mu ntu ya ye sa ban fa sika mai nti kaya ni ye kuafo no ko wontete mpanfo ni pe no so no ma ne mara fom ni ye kuafo no so
2: Na baby and sasamu de kubia mako mpeni mfuwa na asu mako ode nuwa maka
3: kwa yukono wa temu wa muka nipe ya kukubwa ana omu kutika na mdi amo yansu nyamu tre iti achanya last week omu kate nipe nyami ya aduma this week nebeba yewe ni nipe this week nipe ya sabeka ya kwa ya pabe tipi yede so far di epo mpe mpe mai tole mituana ya poni ni ni dia ganu avance ya mai ni na mpesha ni dia bidise avance ya mai tena ni na company bi won man center ni dia so ni so de dia ya mai fedi wo kono eh district manager kono na omoni ya kono ya den akata anka na omani ni dia ampa se tabi wo yan pa o musika ni nyede eni
2: ah me nansa ente bia na ya te se abain discover scan kura ye mekaya ye ya kan kura wa ha se ya se ya discover se ye mfantua koko akuafo no kama crack fo kura mo na mo nsa ka mo kwa kwa cha ma wonu ana
3: hello
2: aha aja wote menka
3: mento ka papa
2: mi awani na hwe meti se yasi ya discover abaya releases ka minister of finance say emfantu akoko akuafo ne ka esa sika no maaye
3: ne confirm say sika ni bi aba amaaye de atua akuafo ne ka ne bi so akam sika se sika no begin war na ye kesa won se me di maaye na me di ato sika ni bi aba maaye de atua akuafo ne bi so akam ana obi wo kra ne senka ne de kra je ne ye saban say ọgbẹ buaye na sika na aka no ọdẹ bẹma yẹ ni ẹdẹ tiẹ tiẹ kwọ nika na yẹ npc kwọ no yẹ nso yẹ ho bẹtọ yẹ
2: mate ani o se this week in wo mo share mo bọ se e baba wa ho
3: hello
2: ayo ani e de ni di e kire se this week se de o mo ka e sika no beba for e wo ye koko purchasing crack ya wo ye koko crack ya friend prince owusu
4: ye jina we so na ye twa ye husima ye ba ansam aka beto aso twen
5: peace fm
6: so akoma ho sesew ana e bo prepare de bronika na hard ben one e de na sesew ye na sew yam so atim so e
7: wo be packing a farmer martin's liver salt e tra kwai entem ehwiehwie gu glass mu ate martin's liver salt no ba kwa no na wo dia gum
6: wo be hu se ehru wa glass ni mu na wa nom martin's liver salt ye won orange flavor ana ba ko sue plain
8: wo nu mu a wo ho beto nemum edi na nu na ho nto wo a ko hu doctor
5: peace fm
9: tune it in turn it up
5: peace fm
9: and rip off the knobs
2: ya maye tiefuo nyina akwa abakase ebo no ase amansan tia me kwabena maafo ana
10: ohini wa kase bo ohini na afen
11: nana ama anotifo yare aseda ema MTN Ghana seseso na mbebia na ho aye yelo a eche wo MTN network no se de eso aye de aye coming to obi agia tum ze MTN ya no send a message bi se ogo aye eSIM why aye tiawa eche se wo mobile phone se se hu hia se wo de SIM card na se kane efen se chip no wo de be wura phone mu mhm ansan wet me aye calls de bi de hia so be call MTN wo mo office bi aye eben won ten times so na wa boa wo anase wa kra wo fi a wo betumi akọ MTN network ne so no wa downloading eye my MTN app no wa yesa hwehwe yesa ne be ya onso be go eye eSIM no eso ebi wan ha na edisi ye mo aha e ma mo anytime adeshi

0: kasia womu eben paparazzi hotel ya eno eben presbyterian church eno so woman number ni 0547 688 881 0547 688 889 881 na wodo womu edin komo na bibia nso akoyi edia monti mi se wo pomode hu nsem de fa kodan Lord Healthcare womu eno mbeboa
1: Ghana Bauxite Company Limited here you my phone no more aye dwuma ɛno nti na woyɛ ɔhyɛnkani wotumi twi trailer truck ne bia Ghana Bauxite Company Limited sɛ berɛe na woni yɛ mbɛyɛ adwuma na awaso ɛne yɛwɔ Western North Region ɛno nti woba a ɛne wobɛsi nkonnwa bosomi aketua de bɛma woɔ no ɛbɛso w'ani yɛn so ɛbɛboa yɛn na woahwɛ so wotumi ayɛ adwuma no sɛne yɛse na ɛfata na adwuma a woba bɛyɔ no ɛne sɛ wode bauxite ɔ ɛbɛfiri awaso hɔ na wode akota kora de habɔ adwuma no no na kwanso jiji nyina no ye besere wo se wo ba ya fa ye adwuma e kwan wo namso wo no e wo se wo nim e kwan ho do wo no so nti nyese odi mirika we kotoka na to atwena de akwan ne memfa so da me pa cho eni nti bra se wo hyehye ye da ye dia ye no be ye adwuma dodo na wo kona wo ba bia so so aka na wo ha wo ba ho a be boya mane ye ye me mechanics enye ho adwuma se ne yese ne fata wo ye so wo ye o shenkani a wo so di ka ni se ne aka no wo be fa na etie no e wo kona wo ba kama na de be si ho na truck no anase car no etumi asom wo na asom yen se ne yesene fata wo kona wo ban so bia ye logbook ho baba betwurum se ne mi tuka na no passe media baba si ho nyumire sei mapon adwuma na ye hu ni se ampa wo so no bae no oyobi na nyese wo te da sabere wa na wo ma wo kora so ye ne sa enu nti ene ma ye hwe ni mu no ye driver's license class F enju guta class F driver's license abre on se class A no mu na mutwi moto bike B no mutwi car nketo wa no a muduro no mbro 30,000 no ena mo amutwi C D no F no ni twi trailers ni sa big machines ni big trucks no eni se okuta class F nko ade aye se bra na ye ne wonye adwuma e wo se oyu bi a car no kwa no wetwi bi kura be ye 5 years experience di kura wo ehian wo yu bi a gane yakwani akwantempo so nim so na nim so hyehye nyina Chinese truck ni efen whole model no sa car ne kasa wote unim car ne ni so ehian wo pa Infinishan be ye duonu num kosi aduana nkono 25 to 49 years sa de abra ye no nya adwuma na ye de wo ho ne se obusu make tuane de e sa ne tie won sa beka enso otu awia bo won sa beka na wo ko ba bia nso a e obo no se be sa de ama wo wo ho dodo wa free medical care ya sa fa te ho so ne ya hwe wo free ye furupan ye fan sha ben enti awia bia na obedi nso da ye nso enti se wo ba fa ye furupan bra awia bo a wo didi free adwumre sa ko fi obusu me abene be di waketia umpe na dia na ope and for ni chiremu ewo ye no office hr department wo application form ni fabeto ya pono so aya na nkrata ni chrochro na sansan no weni shada nye ho sa problem ni ho je college manager number ne fre no 0245 901 043 and answer 0244 951 314 0244 951 314 ntu wonu bia Waye driver, ukuta license class F bra, freno, neka chene se wombra, anase namba mdi tujwa no womfreso, na jumano mani biayi nini papa kunye ni pambi yunu, ubi biya ukuta driver's license class F ope se wone Ghana Bauxite Company Limited ya jumano, ufrenya, hibe mwa jumani bi na waye.
0: Amen Scientific Heba and Alternative Medical Hospital se sen ena wumpum esi etie na wapomu di hon samuti ya amen se wadi bedan wa mwa na acha se ya diye nwa asye betu prakope esani se amen diye we ya diye expert mipacho ye kapomu di hon samuno asa wu yeja kakra misira umenya na nyamfu msua esani se na anu wada bebi ya ukoye na anko ya mau ena wakwa nyeba kwa nyemi nuti udika udika diye udibimpa na nsoso waso amen afe unso anushwe ya kwane kwa sonushwe na obeti mi abuwa mwapomu di eja nansho. Ya na bebre na hawone se. Okwa ya sabi ye bia yese ay. Yese de unhu ya diye poti ya etete no. Unso na wode uwe diye na uni mse diye niyama esi ko. Una uti uja wona uni mse diye esi shishe wo. Enso okwa ya sabi ya kachose ya diye bia hakufie. Na we ya yere kasamu. Enti udi ya chianti wabamu yebu misra wo. Ya diye no ay uwe ni pebre na uwe nyentu ase ne mu wabamu mu. Yase di wapa mo no emre ya wunzuzo a wujane no unya emre entinu kwa yase wudwa ni ebe chile mwa amena kache ni yetimi abuwa na wamako fe fidye wangaswa ya magnetic resonance technology MRA na mesi se di fidye nisi buwe chumano se uyu ubia ya dienu se wuhin

anyumwe paa o ema no wa sada man no ye disi so paa aya ne maame atwa ba said wo bese mane nasi nyae futo ne wati fife se dia bone paa no asa wu se wi akwa jiska wu wi anwa breze tam DJ Uncle wante we wi akra wa bua